0: izvrgava, svoja je glava i prgava, ko ste da ste, najlakša ste, ej.
1: Ej.
0: Jo, jako malo fali leti, da se čovjek poremeti, nit se kerim, nit važniram, ne bi da vas deranžiram,